Under den perfekta uppmuntringen går risets vilja in i dig stjärtvägen och tar ur dig alla dina små tyckande och nyckel. Det är det man kallar att vilja ur en riktning. Men egentligen har hon ingen egen vilja. Egen vilja kan man bara ha när man är moken och vuxen. En flickunges så kallade vilja, det är just